najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: za dobar osjećaj. Plus Radio.
1: Novo na Plus Radio.
2: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.